0: جہاں تک حوصلہ افزائی کی بات ہے، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ لتا جی نے آپ کا حوصلہ بڑھایا، آپ کو ڈھانڈس بنایا، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تو ایسے اور بھی کلاکار ہوں گے، گائک گائیکا ہیں
1: جی. اب آپ رفیع صاحب کو لے لو، کتنے بڑے مہان کلاکار تھے، اب ان کے ساتھ جب گاتے تھے تو وہ بھی وہی انداز سے پیش آتے تھے اور مائنڈ اتنا ایز کر لیتے تھے اور ماحول ایسا بنا کے رکھتے تھے کہ جیسے گانا ریکارڈ ہو جاتا. میں اپنے آپ کو بڑی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے تقریباً سبھی بڑے بڑے کلاکاروں کے ساتھ گانا گایا ہے اور میرے ساتھ بہت اچھی طرح یہ پیش آئے ہیں.
0: کمل جی، آپ جس زمانے کا ذکر کر رہی ہیں
1: جی،
0: کچھ دیر کے لیے ہم بھی اسی زمانے کی طرف جانا چاہتے ہیں. آج سب کچھ بدل چکا ہے. آپ جس زمانے میں پارشو گائن کے کھیت میں سکریہ تھی، اس دور کو آپ کس روپ میں یاد کرتی ہیں؟
1: ایک ایسا دور تھا کہ جو بنانے والے جو میوزک ڈائریکٹر تھے وہ بھی جیسے کوئی ریسرچ کرتے ہیں نا، وہ بھی ڈیڈیکیٹڈ میوزک ڈائریکٹرز تھے، اور جو گانے والے تھے وہ بھی. ابھی میرا ایک گانا ہوا تھا فلم برسات کی رات کا گانا تھا، میوزک ڈائریکٹر روشن تھے. آپ یقین مانیں اتنے بڑے وہ میوزک ڈائریکٹر مجھے ریہرسل کرانے آتے تھے. ہاں وہ ایک دن نہیں آئے، وہ میرے خیال میں 10-12 دن آئے، کیونکہ کہہ رہے تھے یہ راگ پر آدھارت ہے گانا، اور کمل کو کچھ چھوٹی سی تانے بھی کہلوانی، کیونکہ میرا کوئی کلاسیکل میوزک کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو اتنی دلچسپی، آپ بتائیے آج کیسے کون لے سکتا ہے، سمے کا کتنا ابھاؤ ہے کہ آج تو گانے میں نے سنا ایسے بنتے ہیں کہ بہت انسٹنٹ فوڈ کی طرح بنتے ہیں. تو وہ گانوں میں بات بھی پھر ایسی آتی تھی کیونکہ ماحول ہی ایسا تھا،
0: اتنا پیشنس رکھتے تھے لوگ، اور اس میں اور باریک سے باریک کام جتنا تراش سکیں.
1: جو انگلش میں کہتے ہیں نا، پیس بھی تھوڑا سلو تھا، زندگی کا پیس مزہ تھا ایک، یو نو زندگی کا کہتے ہیں نا، ہر چیز میں ڈسکشن، وہ لیول پہ ریہرسل. ہم لوگ پہلے ریہرسل کرتے تھے، پھر ریہرسل میوزک ہال میں ریہرسل ہوا کرتی تھی، پھر اسٹوڈیو میں جاتے تھے، پھر وہاں میوزیشن کے ساتھ پورا گانا کھڑا رہ کے گانا.
0: ریہرسل فائنل ریکارڈنگ سے پہلے کا ایک بہت ہی مہتوپورن پڑاؤ.
1: جی جی.
0: تو اس زمانے میں آپ لوگ کتنے گھنٹے ریہرسل کیا کرتے تھے، کتنے دن تک؟ حالانکہ آپ نے تھوڑا سا اس کا سنکیت دیا ہے ایک گانے کے بارے میں بتایا ہے.
1: جی کوئی گانے ایسے ہوتے تھے جیسے ابھی میں نے بتایا ویسے، تو اس میں نے سنا ہے لتا دیدی بھی ریہرسل کے لیے جایا کرتی تھیں، جیسے ہمارے ایک میوزک ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے سجاد کر کے، وہ بہت کڑک مانے جاتے تھے، اور ان کو بڑے بڑے سنگروں کو، منجے ہوئے آرٹسٹ کو بھی جب ریہرسل کی ضرورت پڑتی تھی، تو میں تو ایک دم نئی تھی، میں تو چاہتی تھی کہ مجھے ریہرسل کرائیں، اور ریہرسل ہوتا تھا، باقاعدہ ہوتا تھا.
0: تو چلیے اسی بات پر ایک، اب ہم ریہرسل روم سے باہر آتے ہیں اور ایک آپ کی پسند کا اور گانا سنتے ہیں. آپ بتائیے کون سا گانا سنوا رہے ہیں؟
1: ابھی آپ سنیے فلم

0: دادی اماں دادی اماں مان جاؤ بھائی. کمل جی آپ نے اس بہانے اس گیت کے ذریعے دادی اماں کو منانے کا ایک سوتر جو ہے جی. وہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اگر دادی ماں روٹھی ہے تو یہ گانا
1: کیسے منایا جائے ان کو.
0: اس گانے سے جڑا کوئی روچک واقعہ ہو تو بتائیے.
1: نہیں کیا ہوا, جب یہ گانا ریکارڈ ہوا تو آپ کو جیسے میں نے بتایا آشا میری بہت اچھی سہیلی ہے, ریہرسل کے لیے ساتھ میں گئے تھے, تو میں نے ایسے مزیدار ایک واقعہ سناتی ہوں. میں نے کہا دیکھ مجھے منڈے جانا ہے اپنا احمدآباد میں ایک کالج کا فنکشن ہے, تو کہتی تھی سب کون چل رہا ہے, ہم لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں اکیلی جا رہی ہوں, میرے ساتھ شاید کوئی فیملی ممبر چلے گا, میں چلوں. میں کہا تو کیسے چل سکتی ہے, تو اتنی مشہور سنگر ہے تجھے سب پہچانیں گے. کہنے لگے نہیں چلتے مزہ آئے گا, میں کوکیلا بہن بن کے آؤں گی. یقین مانو میرے ساتھ آئیں, جب اتنی بڑی کالج میں فنکشن ہے, میں گا رہی ہوں, میری کتابیں لے کے بیٹھی ہیں. اب بولی آج کیسے یہ ماحول کیسا تھا, ہے کہ نہیں مزیدار. اور کسی نے پہچانا بھی نہیں, وہ ایسے چپ چاپ بیٹھی رہی, مجھے ہنسی بھی آئے اور مجھے بولتی رہتی چپ بولو مت. تو اتنے میں گجرات کے بڑے مشہور میوزک ڈائریکٹر اویناش ویاس آئے اور انہوں نے دیکھ کے بولے آشا تم یہاں. فورن پرنسپل کالج اسٹوڈینٹ سب کو پتا لگ گیا آشا بھوسلے بیٹھی ہے. بڑا مزہ آیا, لیکن یہ آج کل میرے خیال میں بہت مشکل ہے.
0: اور آپ کی یہ دوستی
1: ابھی بھی قائم ہے. جی ہاں,
0: تو اب جب آپ آتی ہیں تو ملتی ہیں اپنے پرانے دوستوں سے, جو مطلب جو بھی آتی ہیں.
1: بالکل بالکل, وہی ہمارے وہی گروپ ہے بس جس کے ساتھ یہ یاترا شروع کی تھی, بالکل ابھی تک وہی فرینڈ شپ ہے. بہت اچھے لوگ ہیں, مشکل سے زندگی میں اچھی

0: کمل بارور جی، آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے، سیلولوئڈ کے ستارے کے لیے وقت دیا، اور اتنی سندر، اتنی خوبصورت اور دلچسپ بات چیت آپ سے ہوئی، اس کے لیے ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور یہی شبھ کامنا ویکت کرتے ہیں آپ کے پرتی، یہ جو سکریتا آپ نے کلا کے کھیتر میں ابھی بھی بنائے رکھی ہے وہ اسی طرح سے بنی رہے اور اسی طرح سے آپ کو سفلتائیں ملتی رہیں۔ بہت بہت دھنیواد۔
1: آپ نے مجھے آج اسٹوڈیو میں بلایا، اتنا سارا مان دیا، سمان دیا، لوگوں کے سامنے پھر سے بولنے کا موقع دیا، تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ دھنیواد۔